Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Gradonačelnici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova i Metohije obavijestili su predstavnike Evropske unije i Euleksa o rušenju srpskih objekata na jezeru Gazivod

bez pravosnažnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa, kao i o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je za Axios da ozbiljno razmišlja da ponovo pokretanje velikih borbenih operacija u Iranu, uključujući udare koji bi bili veći i od onih izvedenih tokom operacije Epski bijes. Trump je upozorio da će Washington smatrati Iran odgovornim ukoliko jemenski pobunjenici Huti ponovo budu napadali brodove, dodajući da će u tom slučaju Teheran da se suoči sa ozbiljnim posljedicama. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da problem u odnosima Teherana i Washingtona nije u razmjeri poruka između dvije strane, već u, kako je ocijenio, neracionalnom, prekomjernom i hegemonističkom pristupu Sjedinjenih Američkih Država. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će svaka britanska vojna baza koju Sjedinjene Američke Države budu koristile za napade na Iran postati legitimna meta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka, rekavši Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se sukobi povećavaju po broju, složenosti, dužini i obimu, dok se nekažnjivost širi, a situacija u regionu izmiče kontroli. Predstavnički dom Američkog kongresa ponovo je usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima, kojom je poslao signal da želi okončanje američkog rata u Iranu, a u izglasavanju dokumenta tjesnom većinom učestvovala su i 4 republikanca. Međutim, američki senat nije usvojio rezoluciju usmjerenu na kritiku predsjednika Donalda Trumpa zbog rata u Iranu u prvom direktnom glasanju u tom tijelu Američkog kongresa o tom pitanju od okončanja primirja. Poslije prvog glasanja Trump je insistirao na tome da nastavljeni napadi Sjedinjenih Država na Iran ne znače povratak u rat niti dugoročnu vojnu akciju. Nakon prvog glasanja u predstavničkom domu o obustavi rata početkom juna, on je na društvenim mrežama napisao da je taj potez nepatriotski i besmislen. Ukrajinske oružane snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. U masovnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na meti su se ponovo našli logistički centri kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online trgovca, ovaj put u Sankt Peterburgu, Tveru i na području Krima. Ruske trupe su napale Zaporožje kabovima, broj žrtava porastao je na 18. Utovar nafte na terminalu konzorcijuma za Kaspijski naftovod privremeno je obustavljen iz bezbjednosnih razloga, ovo je saopštila pres služba Ministarstva energetike Kazahstana. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je, komentarišući funkcije koje mu je ponudio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, da neće prihvatiti ni jednu drugu osim funkcije ministra odbrane. Irski premijer najavio je u Kijevu novi bilateralni paket podrške Ukrajini vrijedan 125 miliona evra za ovu godinu. Više od 20.000 ljudi je evakuisano iz jugozapadne Francuske, dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom Gironde. Vlasti su saopštile da se u okolini poznatog Argonskog zaliva već uništeno oko 3.000 hektara šume. Za sada nema informacija o povrijeđenima, ali su ključni putevi i izložena šumska područja potpuno zatvoreni. Oko 3500 stanovnika mjesta Aldea del Fresno, zapadno od Madrida, evakuisano iz predostrožnosti zbog šumskog požara koji je van kontrole. Stanovnici okolnih mjesta evakuisani su tokom prethodne noći, ali im je jučer dozvoljeno da se vrate svojim kućama nakon poboljšanja situacije. Snažan zemljotres jačine 5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je saveznu američku državu Teksas. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti. Tropska oluja Berta kreće se prema američkoj saveznoj državi Teksas nakon što je okrznula južnu Luizijanu, izazvavši jake talase i bujične poplave duž obale Meksičkog zaliva. Sa vjetrovima brzine 72 km na čas očekivalo se da će zadržati status tropske oluje sve dok kasnije ne stigne do kopna.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Na početku ćemo napraviti pregled trenutnog stanja. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli 14, u Doboju i Zenici 15, u Bijeljini 16, u Mostaru i Trebinju 19, a u Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 33 stepena, u Pekingu je 30, u Atini, Madridu i Rimu 23, u Njujorku 21, u Londonu i Sidneju 18, u Parizu i Beču 17, u Moskvi 16, u Stokholmu 14, a u Torontu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, a u Hercegovini do 28 stepeni. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 25. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 16 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 21 do 27 u Hercegovini do 31 stepen. Nedjelja 26. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu ili pljuskove. Jutarnja temperatura od 13 do 19 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 27. jul. Biće jutro i prije podne pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Tuzli sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini i Doboju 18, u Trebinju 20, u Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
2: Morning everyone.
0: Jutro uz RD.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, izjavio je da su mu američki istražioci rekli da ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda preda ambasadi Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Dodao je da su podaci, svjedočenja i dokazi iz ekspertize temeljno prikupljeni, podsjetivši da su ranije upućeni Haškom tribunalu, a dokument sadrži dokaze o masovnim srpskim grobnicama, mučenjima srpskih logoraša, spaljenoj srpskoj imovini i selima. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnoviju rundu udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima. Sirene za uzbunu oglasile su se u Bahreinu nakon što je registrovan požar. 2 iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako se ističe, očiglednom odgovoru.

i za ponovni prekid saobraćaja kroz Ormuski Moreuz rekao da predstavlja nadolazeći tsunami ove krize. Prema mišljenju Dimitrova, cijene nafte će premašiti i $150 za barel. Najmanje tri osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Lenjingradsku oblast. Ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Lenjingradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštile su ruske snage. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat. Upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Uvođenje novih takozvanih sankcija Rusiji postalo je ritual za Evropsku uniju, koja ne primjećuje da one nemaju željeni efekat, već samo uništavaju privredu i društva zemalja članica, izjavila je ruska misija pri Evropskoj uniji u Briselu, komentarišući 21. paket evropskih sankcija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Države 24. septembra. Trump je najavio da će sa Xi-em razgovarati o vještačkoj inteligenciji. Sastanak o vještačkoj inteligenciji predstavlja jedan od rezultata samita Donalda Trumpa i Xi Jinpinga održanog u maju.

0: Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je nove carine od 10 i 12,5% na robu sa trgovinskih partnera, među kojima su Evropska unija, Kina, Indija, Japan, Australija i Velika Britanija, čime je otvoreno novo poglavlje trgovinskih sukoba sa ključnim svjetskim ekonomijama. Nove mjere stupile su na snagu jutros, a odnose se na zemlje koje zajedno čine čak 99,4% američkog uvoza. Američko ministarstvo financija uvelo je sankcije protiv više od 50 osoba i organizacija povezanih sa moćnim meksičkim narkokartelom Jalisco Nova Generacija, uključujući državljanina Sjedinjenih Država i Meksika Juana Carlosa Gonzalesa, poznatog kao Pelon, za koga se tvrdi da je naslijedio preminulog vođu kartela Nemesija Oseguera, poznatog pod nadimkom El Mencho. Kartel Jalisco Nova Generacija jedna je od najmoćnijih i najnasilnijih kriminalnih organizacija u Meksiku.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković će na predstojećem US Openu imati priliku da ispiše nove stranice teniske istorije. Osim što će pokušati da osvoji dugočekanu 25. Grand Slam titulu, najbolji srpski teniser mogao bi da obori čak tri velika rekorda u Njujorku. U slučaju da osvoji US Open, Đoković bi postao najstariji šampion u istoriji turnira. Time bi nadmašio rekord Williama Larneda, koji je pehar podigao 1911. godine sa 38 godina i 11 mjeseci. Čak i bez osvajanja titule, srpski as može da stigne do još dva istorijska dostignuća. Trenutno je odigrao 110 mečeva na US Openu, po čemu je drugi na vječnoj listi iza legendarnog Jimmya Connorsa, koji ima 115. To znači da bi plasman u polufinale, odnosno 6 odigranih mečeva na ovogodišnjem turniru, bio dovoljan da Đoković postane apsolutni rekorder po broju nastupa u muškom singlu na US Openu. Istovremeno, mogao bi da postane i teniser sa najviše pobjeda u istoriji turnira. Đoković trenutno ima 95 trijumfa, dok je Connors prvi sa 98. Već plasman u osminu finala donio bi Srbinu rekord, jer bi stigao do najmanje 99 pobjeda u Njujorku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli 20, u Doboju i Prijedoru, ali i Zenici 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Ko je?
4: Big Radio.
5: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?
6: Big

0: zbog kredita.
1: A fudbalska reprezentacija Srbije neće moći da računa na kapitena Aleksandra Mitrovića na startu novog izdanja Lige nacija, pošto je najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima doživio povredu koljena zbog koje će pauzirati 2 do 3 mjeseca. Tako je saopštio njegov klub Al Rayan. Srbija će u prve meče u takmičenju odigrati 24. septembra protiv Grčke u Beogradu, a 3 dana kasnije također na stadionu Crvene zvezde dočekaće Holandiju. Zbog dužine oporavka izvjesno je da Mitrović neće biti u konkurenciji za te duele. Australijski fudbaler Christian Volpato bio je pozitivan na kokain dok je vozio automobil u Sidneju. 22-godišnjak je zaustavljen u svom automobilu oko 1 čas ujutru po lokalnom vremenu vozeći brzinom od 109 km na čas u zoni sa ograničenjem 60. Bio je podvrgnut testu na drogu koji je dao pozitivan rezultat na kokain. Volpato je inače član Sassuola za koji igra i Nemanja Matić. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju, u Prijedoru i Zenici 22, u Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a tokom dana očekuje se smanjenje.

nas u novom pregledu vijesti. Pripadnici SIP-a od ranih jutarnjih sati sprovode akciju na području Banja Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja, odgovornog lica i pranja novca. Kako prenose mediji, meta akcije predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke i nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Zvjezdan Misimović, koji je priveden u prostorije SIP-a gdje će biti ispitan, a policijski službenici izvršili su pretres njegovog stana i vozila u Banja Luci kao i objekata u Gradiški. Istraga se prema nezvaničnim informacijama odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja i pranje novca tokom realizacije jednog fudbalskog transfera. Navodno se radi o iznosu od oko 400.000 konvertibilnih maraka. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da je tokom napada u Bahreinu gađao data centar američke tehnološke kompanije Amazon, tvrdeći da je taj objekat imao ulogu u pružanju obavještajne podrške američkoj vojsci. Amazon i vlasti Bahreina za sad nisu komentarisali ove tvrdnje, niti postoji nezavisna potvrda da je data centar pogođen ili oštećen. Iransko ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je u američkim napadima prethodnih dana poginulo 55 ljudi, a da je povrijeđeno 645 osoba. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Najmanje tri osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Lenjingradsku oblast, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Lenjingradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštile su ruske snage.

0: Kapiten Real Madrida Sergio Llull produžio ugovor sa kraljevskim klubom do kraja sezone 2026-27. Ovo je saopštio španski velikan. Legendarni španski bek stigao je u Real još 2007. godine i u dresu madridskog kluba proveo je 20 sezona, tokom kojih je osvojio čak 29 trofeja, 3 Evrolige, 1 interkontinentalni kup, 9 titula prvaka Španije, 7 kupova kralja i 9 superkupova Španije. Llull, koji ima 38 godina, ujedno i rekorder Real Madrida po broju odigranih utakmica, pošto je dres kluba nosio čak 1249 puta. Sa reprezentacijom Španije osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu 2019. godine, kao i 3 titule prvaka Evrope 2009., 2011. i 2015. godine. Evropska klubska sezona tek je počela, Crna Gora je već na pragu rezultatskog debakla kakav se rijetko viđa u UEFA takmičenjima. Nakon prvih kvalifikacionih rundi, nijedan njen predstavnik nije uspio da osvoji niti jedan bod. Naime, crnogorski klubovi do sada su odigrali 9 evropskih utakmica i upisali isto toliko poraza. Evropske utakmice igraju Dečić, Petrovac, Mornar i Sutjeska. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli 21, u Zenici 22, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 23, u Trebinju 26, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Do kraja dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 25. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 16 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 21 do 27 u Hercegovini do 31 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj petak umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Hercegovina nam je uglavnom sunčana. Jedino u Mostaru sa indeksom 60 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 2 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 18 stepeni u Sarajevu, 21 u Tuzli, 22 izmjereno u Zenici, na 23. Podioku Bijeljina, Doboj, Prijedor, 26 u Trebinju, a najtoplije u Mostaru i Neumu gdje je trenutno 27. Sutra subota 25. juli sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 10 do 21 i onim dnevnim od 21 pa do 27 u Hercegovini i 31 stepen. Nedjelja sunčana, tokom dana će donijeti na oblačenje koje će ponegdje usloviti kišu ili pljuskove. Jutarnje temperature od 13 do 22, dnevne od 25 pa do 34 stepena. U ponedjeljak će nam jutro biti pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a onda poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnje temperature u ponedjeljak od 15 do 24, a dnevne od 26 pa do 32 stepena.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 18 u Sarajevu, 21 stepen u Tuzli, 22 u Zenici, 23 izmjereno u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 26 je u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje je trenutno 27. Sutra subota, 25. juli, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 10 pa do 21 i onim dnevnim od 21 pa do 27 u Hercegovini i 31 stepen.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: 24/7.
1: Muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
2: Imate vi neku muzičku željicu možda?